Da pa pa manzang nyamayo asa eris pe kita e iban dia to manzang minua kita e ari bagi kalima minua limang.